kan ngay thak tak kha pen si bi dal thang lian ni chap thoma ti la saga ne message meng moi te ron mat sa ber me ya he bi zet si bai duty nuam le ran dia meng moi te pot lai lam se bai le zanin hun chu kanin oi tang le nang chotoro hale zai kan ngai kha son zom le nga la nga vl ne thang in thlem na tui phone kara ti la asa kan ngai thadona ni ngai thadu zong zong te hin tan kan ha ne

tinh ngay thạc ta ka ikia nga ti la ma mi var te sakani mi lo ngai tha thar za tin om ta kin fm zo oi za point pasaria zai re moi hun kan mang me ka leng zem la moi tak tak kan ngai thau me ka ne o le hi mi ga omega sang ten mel cha om na cho en do me taron ti aron ri le rai me ya zanin zu re deu deu in tam le o jel za ma te hotel z sai lo te anga dinge mo ne indam tlang tora chan ngai la cha ange in puni se zai kan ngai thachun zam le nga langa tu manan chuk lau de la kan ngai thanga hela hi felifa nai sakani a lahit mm te jing mi khani ingai thang u

Si Engineer si Vanda Lompuyani nagtugzing dar sarili minitsom nga pa nga akan hun kan chanle nga milongay thale cheu don niya inzawa in mang tramutuivek ule.